0: Masha Allah, farin cikin al'umma masu sauraro da fatan an ji dadin wannan shiri na muryar Ganduje Foundation. Agogon ɗakin namu yana nuni da ƙarfe 9:50 har da 5. Yanzu za mu leƙa sashin tallace-tallace na wannan gida domin mu karɓi wannan saƙon da yardar Allah.
1: Na gaggawar da ta yi shekaru 2,200 kuma har yanzu da farfatarta da gashinta. Na je garin da suka fi musulmai zafin addini. Na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yami. Na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya a kan kankarar. Na je duka manyan biranen jihohin Kano su 34 kuma duk na ɗauki bidiyoyinsu. Zan nuna muku a shirin Duniya a Idonmu da ke sabon gidan talabijin din Dan Bello TV.
2: Gawa.

To yanzu dai za mu tafi shiri na gaba a daidai wannan lokaci karfe 10 daidai da karfe 10 daidai da Allah za mu tafi shiri na gaba insha Allah.